0: اے ایمان و جمیس تکنے تیبا می ہوں گے کری گے می ہوں گے مچہ فرد کرے بفدین تیبا می ہوں گے مچہ وس رود فرد کرے وافیے ای تیبا می ہوں تقوا ور ومٹکے
1: اری البقرہ سورت کے ستے ایک اڈے فسفن آئے تو گاویس میں اللہ وحی کرے پا فاوے
0: شاہ

0: انکار کرنی چدے با می ہنگے ویری رسالاں گے نعمت ہو گے تھرین کون کون نعمت کم ہیے
1: فیہما عینان نضاختان
0: فین ارا ارا ہن دیار اے دتھاں گاوے

0: ایورن کنگلونو عمل تک جزائی کنگے
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: بیکار بستک ویس ادی کووری کورانی وی بستک ویس اتا کو ایورن نکر نی وینتے
1: إلا قيلا سلاما سلاما
0: එහෙනෙකමක එවරෙන්නම් ඉවේනි සලාම් හොට්ටේ බුනවේ යඩේ

ایمام وما رسولا تیبا میہن گوال و حال تیبا میہن اللہ ایمان وام وی کی وگن ہی یہ ادی ہما کشورم اکلانگ تیبا میہن گے کی بین کشور وگن وا احد ہپا وافا وے تیبا میہن نی مؤمنن کمگا وانمے